کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم پڑھو اور وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, اور پھر ہم اس کو سمجھانے کی طرف جائیں اور ہمارے برج بھی نہیں بنے ہوئے, تو سمجھانے کا کام بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ بچے کی مینٹیلیٹی کو دیکھتے ہوئے ہماری کمیونٹی میں یا ہماری سراؤنڈنگ میں کون سے لوگ ہیں جو بچے کے ساتھ اس ٹائپ کا اٹیچمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ شاید بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا پائیں. تو ہم دو لیئر پہ کام کریں. ایک تو یہ کہ جو ہمارا برج نہیں بنا ہوا اس کو بنانے کی کوشش کریں, چونکہ فیوچر میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی صلاحیت ہے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ اچھی طرح کمیونیکیٹ کر لیا ہو اور بچوں

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. گزشتہ جو ہمارا درس تھا اس میں سورة البقرہ آیت نمبر 1, 2 اور 3 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے آغاز کریں گے. گزشتہ آیات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ہدل للمتقین. صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت میں عرض کیا تھا کہ ہدایت کا تیسرا معنی مراد ہے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق. یہ اسی کو ملتی ہے جس میں تقوی ہو. اس کی شرط تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ ہے. پھر متقین کی کچھ نشانیاں بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بغیر دلیل کے غیب کا انکار نہیں کرتے. یہ بالکل آغاز کا درجہ ہے. بے عقلی یہ ہے کہ انسان بغیر دلیل کے انکار کر دے غیب کا، خدا کا اور ان پیغامات کا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئے ہیں. غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی پوری اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رویہ ہوتا ہے ان کا نماز کے بارے میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایمان بالغیب، اقامہ صلاة اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ متقین کی نشانیاں بیان ہوئی آیت نمبر 3 میں. آیت نمبر 4 سے ہم آگے بڑھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اے رسول. وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا آپ سے قبل، آپ سے پہلے، یعنی رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی طرف، اللہ کی طرف سے جو پیغام نازل ہوئے ہیں، کتابیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ جو موضوع ہے، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور چند بار تکرار ہوئی ہے قرآن میں اس بات کی. اور وہ موضوع یہ

یہ کہ یہود نے اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانے کا جو ایک بہانہ بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہم پہ نازل ہوا ہے یعنی تورات، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور تورات کے علاوہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو وہ بھی تو اللہ نے بھیجی ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ بھی اللہ کا نبی تھا، ہم ان کو مانتے ہیں، تو آپ کو نہیں مانتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی کچھ چیزوں پر ایمان رکھنا اور کچھ چیزوں پر ایمان نہ رکھنا، یہ نشانی ہے کہ ان کا کسی پر ایمان نہیں. اگر ان کا اللہ پر ایمان ہے تو جس اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے، جب وہی اللہ حضرت محمد کو بھیج رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے سوائے ہٹ دھرمی کے؟ پہلے خدا نے ان کو بھیجا، اب خدا نے ان کو بھیجا. پہلے خدا نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اب اللہ نے ان کو بھیجا. تو اگر اس مسئلے پر جو یہ یہودی اڑ گئے تھے کہ ہم قرآن نے بتایا ہوا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا تھا اس پر ایمان لائیں گے اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کر دیں گے. تو پھر اللہ نے وہاں پہ ان کو یاد کرایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو جو ہم پہ نازل ہوا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے. اگر یہ سچ تھا تو تم نے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ تم پر بار بار اللہ کے عذاب کیوں نازل ہوئے؟ خدا نے تمہیں سزا کیوں دی؟ مومن پر تھوڑی عذاب نازل ہوتا ہے، مومن تھوڑی انبیاء کی مخالفت کرتا ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ در حقیقت سب کو نہ ماننا ہے اللہ کے ہاں. بعض لوگ جو دین میں چوائس کر لیتے ہیں نا، یہ ہم کریں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ فکر یہودی فکر ہے. اور یہ اصل میں اللہ کے ہاں تم کسی پر ایمان نہیں رکھتے کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. اے رسول جو آپ پر نازل ہوا اور اے رسول جو آپ سے قبل انبیاء پہ نازل ہوا، سب پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. اگلی اہم بات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یوقنون یقین سے، آخرت کا موضوع قرآن مجید کے موضوعات میں اہم ترین موضوعات میں سے ہے. اس طرح سے کہ اگر آپ قرآن کی آیات کو تقسیم کریں تو آپ کو 1/3 1/3 آیات قرآن کی آخرت کے بارے میں ملیں گی. خدا کی ذات پر، خدا کے بنائے ہوئے نظام پر بہت سارے جو سوالات بلکہ اعتراضات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اگر اس دنیا کے ساتھ ہم آخرت کو جوڑ کر دیکھیں. جو قرآن نے تصور دیا ہے کائنات کا، اس میں آخرت دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس میں آخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اگر ایک انسان مشکل میں ہے اور اس مشکل کا سبب وہ خود نہیں ہے، تو اگر اس کا آخرت پر یقین ہے تو یہ مشکل اس کے لیے کم ہو جائے گی. کیوں؟ اسے پتہ ہے اس مشکل کے بعد اللہ نے، اگر وہ مومن ہے، اللہ نے میرے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی. اس مشکل میں بھی جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس مشکل کی تکلیف کا میرے لیے اجر رکھا گیا. یہ مشکل دائمی نہیں ہے، یہ زندگی میری دائمی نہیں ہے، ہمیشہ میں نے ایسا نہیں رہنا. اسی طرح ناجائز خواہشات سے روکنے کے لیے آخرت کا تصور، کہ اگر میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عمل کروں گا تو یہ تو عارضی ہے اور اس کا نتیجہ بہت برا ہے اور وہ بہت طولانی مدت کے لیے. اور اگر میں آج ان بری چیزوں سے رک جاتا ہوں تو آخرت میں اللہ نے اس سے کہیں زیادہ بہترین میرے لیے رکھا ہے. اس پر جتنا جتنا انسان کا یقین بڑھتا جاتا ہے، یقین کی طرف انسان حرکت کرتا ہے، اتنا یہ دنیا اس کے لیے بے لذت بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ناجائز لذت مراد ہے.
ان لذتوں کی

اپنی طرف اسے کھینچنے کی طاقت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور دنیا کی مصیبتیں اور مشکلات اس پر آسان بھی ہو جاتی ہیں اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ ناجائز طریقوں کی طرف بھی نہیں جاتا، کیونکہ جس طرح دنیا اس کے سامنے ہے اسی طرح اس کے پیچھے آتی ہوئی آخرت بھی اس کو دکھائی دے رہی ہوتی. لیکن اگر آپ آخرت کا تصور ہٹا دیں، آخرت کے تصور کو ہٹا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہی دنیا ہے، تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ اتنے کثیر تعداد میں لوگ بالکل محروم اور گنتی کے چند افراد وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کا جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، ان کو ہر نعمت میسر ہے اور ان غریبوں کو کھانا پینا تک میسر نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اللہ نے کیسا سسٹم بنایا؟ اللہ نے جو سسٹم بنایا وہ بنایا آزمائش کے لیے، اور آزمائش کے لیے ضروری تھا جس کی آزمائش ہے اس کو اختیار دیا جائے، اور جب اس کو اختیار دیا گیا کچھ لوگوں نے اپنا اختیار غلط استعمال کیا، اور جب غلط استعمال کیا تو کچھ لوگ بہت سارے لوگوں کا دبا کر بیٹھ گئے، ان کا رزق، ان کا مال، اور دنیا میں یہ طبقاتی تقسیم وجود میں آ گئی. یہ در حقیقت اعتراض اللہ پر نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض ان پر ہے جنہوں نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا، جس کا سبب ظالم لوگ تھے، ان کا اجر خداوند عالم نے آخرت میں رکھا ہے. آخرت پر قرآن مجید یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس سے ان کی دنیا آسان ہو گئی ان کے لیے. بڑی سے بڑی مشکل بھی ان کو حد کراس نہیں کرواتی، کیونکہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. یقین ایمان کا برترین درجہ ہے، یقین ایمان کا بہترین درجہ. ایمان کے اندر بہت سارے درجات. یہاں پر ایک نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ آخرت پر یقین رکھنا اور آخرت کو جھٹلانا، یا ہم اس طرح کہیں کہ آخرت پر ایمان رکھنا اور آخرت کو جھٹلانا، ہمارے ہاں کس طرح سمجھا جاتا ہے اس کو، اور قرآن مجید کے ہاں کس طرح بیان کیا گیا اس کو. ہم سے اگر کوئی پوچھے، یہ ہمارا پورا ملک ہے، اس کے معاشرے میں آپ کسی سے پوچھے قیامت پر ایمان رکھتے ہو، غور سے سنیے گا، قیامت پر، یوم جزا پر ایمان رکھتے ہو؟ کہے گا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا یوم جزا پر، میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا مثلا رسول پاک پر ایمان ہے، میرا قیامت پر بھی ایمان ہے، سب اس میں مشترک. لیکن آیا قرآن مجید اس کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا؟ اس پہ غور فرمائیے. قرآن مجید اس ایمان کو، یعنی جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ اسے ایمان کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کی بات سنے گا اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ ہاں جی یہ مومن ہے. لیکن بندوں کا مومن کہنا، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کے کاغذات میں بھی، اللہ کے ریکارڈ میں بھی آپ مومن بن جائیں گے. قرآن مجید کا لب و لہجہ یہ نہیں ہے. قرآن مجید اس چیز پر آپ کے ایمان کو اوکے کرتا ہے کہ جس چیز پر ایمان نے جس عمل کا تقاضا کیا تھا وہ آپ کر رہے ہو. اگر وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نہیں کہتا. یہ اس لیے عرض کروں تاکہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر یقین ہوگا تو تقوی آئے گا، میرا حساب ہونا ہے، ورنہ میں جب تک کمزور تھا نیک بنا ہوا تھا، جب میرے پاس طاقت آ گئی پھر میری نیکی ختم ہو گئی. جب تک میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی تب تک میں بڑا نیک تھا، اور جب میرے پاس مال و دولت فراوان ہو گئی وہ مجھے نیکی بھول گئی، اب مجھے عیش و عشرت کی چیزیں اپنی طرف بلاتی ہیں. آخرت کا تصور تقوی پیدا کرتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، میرا احتساب ہوگا، مجھے جا کر حساب دینا. قرآن مجید کی رائے کہ جو حق ہوتی ہے اللہ کی

اور یہی لوگ ہیں کامیاب. مفلحون بنا ہے فلاح سے, فلاح یعنی کامیابی, ہم اردو میں سے کہتے ہیں کامیابی. ایک اور لفظ آیا قرآن میں فوز, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ, فوز العظیم. فوز آپ ترجمہ دیکھیں گے وہاں بھی لکھا ہوگا کامیابی, آپ فلاح دیکھیں گے وہاں بھی لکھا ہوگا کامیابی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں اگر ہم نے فلاح کا معنی کرنا ہو تو پھر ایک لفظ کی جگہ چند الفاظ یا جملوں میں وہ معنی بیان کرنا پڑے گا. اب آپ توجہ فرمائیں اس کو, اس معنی کو یاد کر لیں. یہ جو فلاح کا لفظ ہے اصل میں کسی چیز کو پھاڑنا یا کاٹنا یا توڑ دینا. یہ جو کسان ہل چلاتا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہے اس لیے کسان کو فلاح بھی کہتے ہیں. کس نسبت سے فلاح کہتے ہیں؟ زمین کو پھاڑتا ہے ہل چلا کر. عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے لوہا, اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ جملہ, لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, عربی میں کہتے ہیں الحدید بالحدید یفلح, حدید لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے. اب فلاح میں جو کامیابی کا معنی لیا جاتا ہے کوئی چیز توڑ دینے کا معنی. فوز فائنل کامیابی کو کہتے ہیں, فوز فائنل کامیابی, فلاح کسی چیز کو توڑ دینا. میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں, اس مثال سے یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائیں گے. آپ فرض کیجئے کہ ایک کوئی بہت بڑا قلعہ ہے یا جیل ہے, قید خانہ ہے, زندان ہے بہت بڑے رقبے پر, اور اس کے ارد اس کی دیواریں بہت اونچی اونچی, جو اس کی چار دیواری ہے. اس کے اندر ایک قیدی ہے جو اس زندان سے آزاد ہونا چاہتا ہے. آزادی کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ ان دیواروں کو کراس کرنا ہے. دیواروں کو کراس کر جائے گا فائنلی آزاد ہو جائے گا. دیواروں کو کراس کرنا یعنی فوز, اس چار دیواری سے باہر نکل جانا. لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر اس جس کمرے میں اس کو رکھا گیا ہے وہاں بھی اس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا. اس فوج تک پہنچنے کے لیے اس کی حرکت شروع کیسے ہوگی؟ جب تک ان زنجیروں کو نہیں توڑتا جو اس کے وجود سے باندھ دی گئی ہیں اور وہ حرکت نہیں کر سکتا, جب تک ان زنجیروں کو نہیں توڑتا اس فائنل کامیابی کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پہلے کیا کرے گا؟ پہلے فکر کرے گا یہ جو زنجیریں ہیں میری ان کو توڑوں تاکہ موومنٹ تو شروع کروں. جب تک یہ زنجیریں میں نے پہنی ہوئی ہیں میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتا, یہاں سے ہل نہیں سکتا, دیوار تک کیسے پہنچوں گا. اب اگر وہ کسی طریقے سے ان زنجیروں کو توڑ دے, اگر زنجیروں کو پھاڑ دے, توڑ دے, اس سے آزاد ہو جائے, اسے کہتے ہیں فلاح. فوز کے مقابلے میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ دونوں کامیابی ہیں. لیکن یہ ابھی فائنلی کامیاب نہیں ہوا. فائنلی تب کامیاب ہوگا جب اس زندان سے باہر نکل جائے گا. ابھی زندان میں ہی ہے, لیکن زندان میں اس فائنل کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے آزاد ہو گیا زنجیروں سے. سورۃ المومنون کے آغاز میں خداوند عالم فرماتا ہے قد افلح المومنون, بے شک مومن فلاح پا گئے. آگے کیا تذکر ہے؟ کیوں فلاح پا گئے؟ کچھ اعمال بتا رہے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں انہوں نے زنجیریں توڑ دی ہیں, اس طرف حرکت کر رہے ہیں فائنل کامیابی کے لیے, فوز العظیم کی طرف حرکت کر رہے ہیں. قد افلح المؤمنون, یقیناً مومن فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے. کیسے کامیاب ہو گئے؟ کون مومن ہیں؟

الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, کہ جب کوئی بیہودہ محفل دیکھتے ہیں, گناہ کی لغویات کی محفل دیکھتے ہیں, وہ اب ان کے لیے زنجیر نہیں بنتی, توڑ چکے ہیں, وہاں سے گزر جاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, بیزاری کا اظہار کرتے ہیں لغو محفلوں سے, یہ فلاح پا چکے ہیں. ورنہ اگر لغویات میں الجھا ہوا ہے, وہ اپنی اسی پہلی زنجیر کو نہیں توڑ سکا, حرکت کیسے کرے گا. انشاءاللہ سمجھا پایا ہوں آپ کو میں. یہاں بھی کہہ رہے ہیں یہ جو آخرت پر یہ

ایمان کی سلامتی عطا فرما، محبین اہل بیت میں قرار دے، اور پروردگارہ ہمیں جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.